0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hello B, putahe sa gabii na.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ang Webes. Pitsa 25 ng bulan sa Hunyo, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang
1: Express Balita.
0: Madungog na kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ug Busay Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages. Ingon man subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Wala na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka lalaking minor de edad. Tungod sa dili tiaw nga naangkon nga mga samad human kini aksidenteng nadaganan sa truck niatong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026, sa Purukdo sa Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Base sa report, gikan matod pa sa Talakag proper ang maong truck ug nagbiyahe padulong sa Puro 4 sa nasangpit nga barangay. Pag-abot sa maong lugar, kalit nga nilabang ang bata ug tungod sa kakalit sa panghitabo, wala na makabantay pa ang driver, hinungdan nga nadasmagan ug nalatayan ang maong minor de edad. Daling gidala sa tambalanan ang maong bata sa iyang mga ginikanan. Apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktora. Dugang pa nga ang driver uban sa iyang gimaniho nga sakyanan, gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Sa balitang lokal gihapon. Duha ka lalaki nga walay trabaho, nagpayuhot og shabu, arestado. Sa ilong detalye sa report, pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: Arestado agad duha ka individual atol sa drug bypass operation nga gipaigayon sa mga awtoridad alas 9:41 sa gabi niadto ka Hunyo 23, 2026 sa Puro 4 San Roque, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Agbag dinakpan ilaga sila alias Nilson, 40 anyos, walay trabaho og residente sa Puro 5, Barangay Poblacion, Valencia City, og alias Waway, 27 anyos, walay trabaho og residente sa Puro 3, Poblacion, Kadingilan, Bukidnon. Atol sa operasyon nasakmit gikan sa mga suspetsado ang tulo ka kiti sa gituwag shabu nga motimbang og 13.2 gramos og adunay standard drug price nga 89,760 pesos, samtang lakip usab guna sakmit ang 1,000 ka pesos isip bypass money, pitaka nga gisudlan sa shabu og cellphone. Agad duha ka mga dinakpan anana karon sa kustodiya sa Valencia City Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa sa pausab usab nga lakat sa panahon kinahanglan kanunay lig-on ang atong immune system, dapat nakaboost mga tropa pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM
0: sa balitang regional. Tulungaan sa Surigao del Norte, giransak 180,000 nga kagamitan o gasa na dala sa kawatan. Aniya karon ang report, pinaagi ni katropang Limwell Okay sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Nagpabiling gawas noon ang usa ka wala pa mailhing suspitsado human niini gipang ransak ang Siana Elementary School sa Barangay Siana, mainit Surigao del Norte ni atong Martes sa kadlawon, Hunyo 23 bandang alas 12:30. Base sa kuha sa CCTV footage, usa ka screwdriver ang gigamit sa kriminal aron makasulod sa mga classroom sa tunghaan. Lakip sa mga nakuha sa kawatan ang mga personal o opisyal nga kagamitan sa mga magtutudlo sama sa laptop, printer, projector, microphone, external hard drive, 5, mga aksesory sa TV ug cash nga nagkantidad og 20,000 pesos. Gibana-bana nga niabot ngadto sa 180,299 pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga kabtangan nga nadala sa maong insidente. Human sa pagpangawat, nakita pa sa CCTV nga daling misakay ang suspect sa usa ka motorsiklo nga Honda XRM nga wala pa masusi ang plate number. Nagpagawas na og opisyal nga pamahayag ang Siana Elementary School aron ipahayag ang ilang grabing kagool sa maong hitabo. Nanawagan usab ang administrasyon sa tunghaan alang sa pag-ampo, suporta og pagka mabinantayon sa komunidad samtang nakigtambayayong sila sa mga otoridad aron masulbad ang krimen. Gireport na sa kadaguan sa tunghaan ang maong pagpanglungkab ngadto sa Mainit Municipal Police Station og padayon karon ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang suspitsado og ma-recover ang mga kinatibok ang kagamitan nga alang sa edukasyon sa mga kabataan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang regional gihapon.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Tagum City National High School, gipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Sa detalye sa report, siren ta pinagin katropang Lars Aniol sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
4: Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa Mangabisayan Village, Tagum City, ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Sa aktual nga pagsubay sa XFM Dagom News Team sa nasangpit nga eskwelahan at sa tingsulod sa mga estudyante, maigmatong ginacheck sa mga school security kauban ang mga personal sa civil security unit kung sa isyu ang bisan kinsa musulod sa gate, estudyante man o mga magtutudlo gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM kang Efren Kilaton o sa kamagtutudlo o kasamtang ang head security sa maong eskwelahan, tumangmatod sa maong inisiyatiba nga mapugngan ang pagdala og mga hinagiban o armas sulod sa campus aron malikayan ang mga wala gilaumang paghitabo.
5: Tanan mga kontrabando nga dili sa eskwelahan, makita gyud namo kay amo mga gina-inspeksyon ang ilang mga bag.
4: Istrikto usab nilang gibatuman ang pagbawal pagsunod sa mga dili estudyante sa nasangpit nga eskwelahan. Dugang niya nga aduna na ipipila ka mga tinunan ang ilang naharang sa gate tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska o gipaybalo ang gidikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran nga nasangpit katunguhan aduna kapin 7,000 ka mga tinunan nga dugang hagit sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kung di gipasalamatan ang sab ni Kilaton si Tagum City Mayor Itioy sa pag-augment og sa issue personnel nga dugang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Giklaro sab ni Kilaton nga maong lakang dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School og ilang gidoble ang ilang pag-amping human sa hilig nga pagkita sa Tacloban City. Dindo ka mga estudyante ang nakasunod nga nagdala og armas og namusil nga misangpot sa pagkabatay sa tulok ka mga estudyante.
5: Actually, dugay na siya during pandemic pa ni nagahimo na gidmiani katong strict implementation sa dili pagpasulod sa mga bata nga dili alam mo estudyante o pagmonitor po sa mga amo ang mga estudyante.
4: Kahinumduman nga humanay tabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaga ang tanang ginikanan sa kaluwasan sa ilang mga anak. Butang ang ibasalig sa security sa Tagum City National High School ngadto sa mga ginikanan nga luwas ang ilang kabataan sulod sa eskwelahan.
5: Sa mga ginikanan na modiri sa Tagum City National High School, kami sa school security group nagapasalig yun ming ang inyong bata pag nanasulod sa mga tulungan, 100% yun na sila nga mga protektado, yun na sila. Safety ang mga eskwelahan sa kanunay.
4: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din permanent ito ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Aniol, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, kapibang nga anti-cancer ang imong gipangita. Kape mga katropa nga makigbato ka sa mga nagkaryang nga sakit. Kape usab mga katropa nga mapalig-on sa ato ang immune system. Ingon man mapa normal ang ato ang blood sugar level. Mag premium D3 coffee mix ka mga katropa. Gawas niya na mga katropa ang premium D3 coffee mix muhatag usab og extra nga energy. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang nasyonal. Gipagawas na sa Philippine National Police ang ilang initial findings sa investigasyon sa naitabong pagpamusil sa Tacloban City ni atong Lunes, Hunyo 22 sa Osaka Press Briefing. Si Police Colonel Allen Rayco, tigpamaba sa PNP, gipresentar ang resulta sa initial ng investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Matod sa PNP, parayon pa nilang gipalawman ang investigasyon para ma-establisar ang tibok na panghitabo. Aron maibaluan ang tanan ng mga rason na may kalabutan sa maong pagpamusil. Nakigalayon usab ang mga otoridad sa ubang mga ahensya aron masiguro ang hustong pagdumala sa kaso. Dugang detalye usab ang gipaabot gikan sa PNP samtang nagpadayon ang ilang investigasyon kalabot sa shooting incident dito sa Tacloban City.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa laing bayan sa Balitang Nasyonal. Department of Justice susiyon ang kaso sa duha ka minor de edad nga responsable sa Tacloban shooting. Ano karon ang report pinagi ni katropa ang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
4: Magpatuman ang Department of Justice kon DOJ og saktong mekanismo og proseso ubos sa balaod aron sutaon ang tulubagon sa usa ka minor de edad nga nalambigit sa krimen sa Tacloban shooting. Kini ang pamahayag ni Attorney Polo Martinez, Assistant Secretary og spokesperson sa DOJ human sa nahitabo nga mass shooting sa Tacloban City, din tulo ka mga estudyante ang namatay og ubay-ubay ang naangol. Sumala sa DOJ nga gisusi na nila ang posibilidad nga dili lamang yano ang bullying ang rason sa krimen kun dili posible aduna pa kini kalabutan sa impluensya sa online o purma sa violent extremism. Giklaro sab ni Martinez nga kinahanglan una nga maplastar ang tanang detalye sa insidente aron sutaon kung unsa nasilot o lakang ang angay nga ipahamtang sa sospitsado. Katropa siguruha nga lagsik kanunay ang atong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang International.
1: Sa International. Balita sa International.
0: 13 katawo patay sa Qatar gas explosion. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
4: Kumpirmadong 3 ka tawong namatay human sa kusog nga pagbusigkad sa pinakadakong pasilidad sa liquefied natural gas kon NLG nga Ras Laffan Industry Zone sa Doha, Qatar. Matod ni Qatari Energy Ministry Saad Shereda Al Kaabi, ang mga biktima sa pagbusigkad gikan sa India ug Pakistan. Nagpaabot usab og pahisubo ang embahada sa India ug Doha sa mga hilabi na sa mga pamilya nga namatay sa explosion ug gisiguro ang mahatagan ang tanang gikinahanglan ining tabang labi na pod sa mga naangol sa maong insidente. Sa karon, padayon ang gihimong imbestigasyon kung unsay hinungdan sa pagbusigkad. Bisan pa man sa unang gikitaho nga insidente sa technical accident, ang Barzan Local Gas Supply Facility samtang gisugdan pa ang operasyon ni ini. Kumanahunong ni Adtong Marso tungod sa halapad na kadaot nga naangko ni ini gikan sa panagbangi sa Middle East. Mga katropa, para sa mabag-o-bag nga panahon, kinahanglan portado imong kagalingon. I-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C. Ubanin kini pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nerlao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Oras na ito karong mga katropa, alas 6:22 na sa bundag. Mga katropa, isip driver, importante nga tinaw ang atong pananaw. Tumarog Vision X Plus soft gel, o soft gel capsule. Kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta carotene o vitamin E na makatabang nga mapatinaw sa atong pananaw. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa balitang sports, Lionel Messi. Mihimo kasaysayan sa FIFA World Cup 2026. Ano yung kanunang report? Pinaginig ka tropang Jao Pangutayaw sa XFM Bukidon.
6: XFM Report.
7: Mihimo og kasaysayan sa FIFA World Cup 2026 ang football star nga si Lionel Messi. Ang 39 anyos nga si Messi mao ang pinakataas nga scorer sa kasaysayan sa World Cup. Humanihimo sa record sa ilang 2-0 nga kadaugan batok sa Austria. Kay numduman nga niadtong 2016, gianunsyo ni Messi ang iyang pagretiro human sa ilang kapildian sa Chile sa Copa America Finals diin nasipyat siya sa pagpasulod sa penalty kick. Human sa hapit ng 10 ka tuig o 2 ka adlaw sa wala pang iyang ika-39 nga adlaw nga tawhan, nagdula siya pag-usab alang sa nagkampiyon nga kupunan sa Argentina ug nahimong nga all-time leading scorer nga adunay 18 ka goals. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad Riz XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
6: XFM Report. Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita.
0: Mga katropa, para kanon ay Basko, ang ato ang panglawas. Og laksi ka nga isalmot sa mga nakariang sport event, mga katropa. Mag premium D3 soft gel capsule ka. Gawas nga mohatag kini og dugang nga kusog, mga katropa. Moregulate usab kini og good mood para ganado kita sa pagbuhat sa mga butang matag adlaw. Ingon man, mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule na ilan usab, mga katropa, nga mupakusog sa tuang bone o mga kabukugan sa tuang kalawasan. Ang premium D3 soft gel capsule mapalit sa mga nakariang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
6: XFM Health News.
0: Ang leptospirosis, usa ka sakit sa nga may hinungdan sa bakterya nga mahimo nga pinaagi sa paglubog sa tubig, baha o lapok nga kontaminado sa ihi sa mga mananap nga nataptan sama sa ilaga. Gikan Enero 4 hangtod Hunyo 6 sa ning tuiga, ang nasod nakatala og 2,177 ka mga kaso sa leptospirosis. Kung diin, 6% nga mas taas kumpara sa parihong panahon sa nakalabay nga tuiga. Base sa datos, kasagaran sa mga kaso ni ini mga mag-uuma tungod kay kanunay silang malubog sa lapok og tubig nga posibleng kontaminado sa ihi sa mga mananap nga nataptan samtang nagtrabaho sa ilang mga kaumahan. Importante usab ang pagtinabangay tali sa mga ahensya og lokal nga gobyerno aron mapahibalo ang mga mag-uuma kabahin sa mga paagi aron malikayan ang leptospirosis ug masiguro usab ang ilang kahimsog sa trabaho. Pahinom damo usab sa Department of Health nga dili mo inom og antibiotic o bisan unsang tambal nga walay reseta sa doktor.
6: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, virus, bakterya nga hinungdan sa mga sakit ang imong gikahadlukan. Mga katropa, mag-Santhon Plus Gold ka. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, nakita usab sa pagtuon nga puno kini sa antioxidant properties. Ipagawas sa mga daotan nga bahin sulod sa ito ang kalawasan, mga katropa. Ingon man, puno usab kini sa anti-inflammatory properties. Kung diin na muhilis sa mga bukol sa ito ang kalawasan, o aron usab, malikayan nga matubuan o bukol ang ito ang lawas. Ang Santhon Plus Gold, mapalit sa mga nakariang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz! Vlogger nga si Sir Giben ug Mama Elma gikumpirma na ang ilang panagbulaga. O karon makitsika, pinaagi ng katropa ng Cinderella sa XFM, Bukidon.
6: XFM Report.
8: Kumpirmado nga nagbulag na ang sikat nga vlogger couple nga sila Sir Gaben o Kevin Kapintin ug Ma'am Elma o Elma Asagra human sa 7 ka tuig nga relasyon. Adlang Martes, Hunyo 23, mismo si Ma'am Elma ang nikumpirma nga nagbulag na sila ni Sir Gaben apan nagkasinabot na suportahan ang usag-usa sa ilang tagsa-tag sa kadalan nga ginatahak. Sa wala pa ang opisyal nga kumpirmasyon, adunay mga isyu nga nikaylap sa social media nga Sir Gaben nakigbulag tungod sa iyang giagian ug bisan ang mga espekulasyon na adunay third party human siya nakit-an nga kauban ng usa ka higala sa La Union. Giklaro dayon ni Sir Gaben sa iyang live og video nga tropa lang niya ang maong babae. Sumala ni Ma'am Elma nga managhigala ra Sir Gaben ug ang babae nga nakuhaan niini sa La Union sadyang mali lang ang interpretasyon sa mga netizens base sa kuha nga hulagway ug nasayod na matud pa siya niining tanan kay mataglakaw ni Sir Gaben ginapaybalo siya niini. Aron mas mapaligon ang relasyon, kuyogi sa pag-ampo, pagiging loyal, honest, and faithful. Pag-abot sa satisfaction, kinahanglan, why balibaray, gamiti gyud og Turbo Man Enhancer. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
6: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. Daghan jud kayo mga katropa ang nasad sa maong news mga katropa. Ilabi pa sa mga fans mga katropa ni Sir Gaben o Mama Elma. Dawa mo ra namang gud ni sila mga katropa o kumbaga mga katropa kung sa mga artista. Marag naga love team mga katropa, apan sobra pa ni sila mga katropa sa love team kay aside mga katropa nga mag-couple ni sila or karon ginatawag na gyud nato mga katropa nga ex-couple. After 7 years sila ang panag-uban, after 7 years sila ang relasyon mga katropa, gitapos na nilang tanan mga katropa apan sumala ni Ma'am Elma nga pabili ng ila ang paghinigalaay. Sunod sa 7 ka tuig mga katropa, kanang giingon nila nga nahimo ng kalibutan ha. Nga nagtuyok na mga katropa ang imong kalibutan si mga uyab, susama gyapon ani mga katropa sila Ma'am Elma ug Sir Gaben. Gani mga katropa, duna na sila kaning mga collab mga katropa, dagan mga katropa nga mga vlogging event mga katropa ang ila nga ginahimo isip mga katropa nga isip real couple mga katropa apan sumala pa mga katropa ni Ma'am Elma nga lisod kalimtan ang tanan bisan usab mga katropa sila nga tagsa-tagsa ka mga pamilya sumala ni Ma'am Elma nga nasakitan usaba ang tagsa-tagsa nila ka pamilya mga katropa kay lagi sulod sa 7 ka tuig mga katropa daghan man gid ang maglaom mga katropa nga Saro sa 7 ka tuig, dilit na moabot mga katropa sa hangtod nga hangtod mga katropa o sa pagbinayluay og I do. Apan lagi mga katropa, usap pud ni nga gibash mga katropa si Sir Gaben kay tungod sa 7 years. Wala man ini napakasdan mga katropa si Mama Elma. Kita pud mga babay maghulat ra man pud mga katropa, lisod man pud kayo og kita ang mag-open nga gusto na kita kami niyo ang ato ang partner mga katropa, dili pa kami niyo on. Kinahanglan nga preparado gyud ang matag usab mga katropa kaya inyo ba nang kinabuhi mga katropa nga inyong ihiusa diha sa kami niyo on. Og buhimo og pamilya mga katropa. Sumala karon mga katropa nga dagan ang nasakitan sa mga balita nga kalabot usab sa panagbulaga ni Sir Gaben ug Ma'am Elma, hilabi pa silang mga followers ug mga fans mga katropa.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balita ang kakaiba. Sa tuang balitang kakaiba. Usaka Ascetic Monk nga ginganlan og Dawlat Giri Jim Haraj ang nagbaroga sulod na sa 5 ka tuig. Pumanisaad nga dili mulingkod umuhigda sulod sa 12 ka tuig. Lakip si Maharaj nga nahisakop sa sekta nga Karish Wari o Standing Babasa Kinsa mga miyembro nga nanumpa nga magpabilin nga magbarog isip usa ka matang sa sakripisyo aron maputli ang ilang mga kalaga ug mas maduol sa Dios nga si Shiva. Aron matuman kini nga panaada, ang mga monghe naggamit og mga pisi, duyan og espesyal nga mga harness aron magpabiling makabaroga bisan pag maluya ang ilang mga bitiis. Sa mga litrato og video ni Maharaj, makita siya nga nagpahulay sa nagbitay nga duyan samtang ang iyang mga bitiis hubag og itom na kaayo.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Mani mga katropa, lalahi manggunta mga katropa sa atoang mga pagtuo. Kani diri sa Pilipinas mga katropa, ang Pilipinas may pinakadaghan o relihiyon mga katropa. O gasaga diri sa ato Pilipinas mga katropa, we have the same faith. O susama nga Dios mga katropa nga gituohan. O gipanindigan usab mga katropa. Sa usa ka monghe sa India mga katropa nga si Daulat Giri G. Maharaj. Nga nanumpa siya mga katropa og 12 ka tuig nga dili siya nga mulingkod ingon man dili mohigda mga katropa. Nagpasabot mga katropa nga sulod sa 12 ka tuig magpabilin siyang magbarog mga katropa. Hinungdan usab mga katropa nga daw ang iya nga muscle mga katropa sa iya nga BTS mag-down siya mga katropa ba. Hangtod mga katropa nga nahimo nga mabuo na dayon mga katropa ang iya ang kaunudan mga katropa. Ug makita nato mga katropa nga nambok gayud mga katropa kining nanghupong ha, nanghupong mga katropa. Makita nato sa ulagway nga nanghupong ang iya ang BTS, iya ang tiil mga katropa ug nagitom na mga katropa tungod usaba sa force mga katropa sa iya ang pagtindog mataga adlaw. Kini mga katropa dili taon pod ni lalim nga iya ang gihimo mga katropa kay ana-ana siya sa 5 ka tuig mga katropa nga iya kini nga gihimo. Duna na lamang siya 7 ka tuig mga katropa aron matapos ang iya ang pagsakripisyo pahinungod mga katropa sa iya ang Dios nga si Shiva. Ay, ang mao nga monghe mga katropa usa-usab ka miyembro sa Karish Wari nga gitawag og standing babas. So nagpasabot mga katropa nga doon sila gipanumpaan ng mga katuigan nga magpabilin sila nga magbarog, magtindog nga walay paglingkod o paghigda mga katropa bisan sa tawag sa ilang lawas mga katropa. Kinilisod mga katropa nga gipanumpaan sa mao nga monghe apan lagi mga katropa sometimes mga katropa sa tuang gituuhan, sa tuang pagtuo or faith mga katropa nagpabilin ta mga katropa nga dili matarog. Tungod usab sa dili matarog na ito nga pagtuo. So sama usab mga katropa sa mga maong monghe sa India. Kini mga katropa, lay-lay, klase-klase man ta mga katropa o mga gituuhan na iaapod ni mga katropa. Apana, gani mga katropa, ang maong monghe na kadawat usab o lain-lain ang mga reaksyon sa mga netizens mga katropa. Apan, dili na nato kinabuhi. Sama na muhimog sakripisyo mga katropa. Dili kita mga katropa. Iaan na usab na mga katropa.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Alasize, trantay size na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning sa itong mga suking tigpamina.
6: Good morning.
0: Sa tanan nato ang mga live viewers.
6: Good morning.
0: Samtang happy, happy, happy birthday sa ito ang mga nagsaulog, mga katropa diha. Nga nagsaulog sa adlaw nga natawhan karong adlaw nga Webes sa Hunyo 26. Happy, happy birthday mga katropa.
6: Happy birthday.
0: Good morning usab sa tanan nato nga mga naminaw karon ha, mga rila drivers, multicab, bao-bao drivers, habalabal drivers. Good morning diha kaninyo mga katropa, ilabi pa kay katropang Tata Dakop nga kanunay nga nagkapaminaw mga katropa sa 101.7 sa FM Bukidnon samtang nagmaniho karon sa iya nga multicab uban usab sa iya nga mga pasahero. Good morning diha kaninyo.
6: Good morning.
0: Ato usab dai ni mga katropa nga itimbaya ang ato ang mga live viewers karon mga katropa kay katropang Raul Imperado matod niya have a blessed Thursday katropang Hanilo og sa tanang viewers og listeners XFM Bukidnon News Entertainment. Kay Mamo si Fina Tinambunan, good morning katropang Miss Honey Lou, XFM Express Balita, happy Thursday na po. Pa-shoutout lang ko dito sa Shop Aglayan at Alae, kay Bossing Ben at Janjan at Jongjong, at sa lahat ng naminaw at watch sa'yo. Salamat, God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Good morning usab kay katropang Randy Archaga Santisas, Matunia listening. Mayong buntag, Ma'am Honey Lou, always listening in